više vratio nas je, skoro nas je sustigao. Tada smo se mi okrenuli, jer i on ga je pogodio u pluća. Pucao mu je u pluća. Nestravili smo se, zaledili se u tminu. Strpali smo ga u torbu, među ostala lica. Htjeli smo pobjeći.

0: Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.
1: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
2: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženske, ima sve.
3: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Študent.
4: And it is now this big task facing us, the occupation of the ground by human labor.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional.

sve će biti na svom mjestu. Na Arktiku bijeli medo, u Italiji Berlusconi, na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni. Jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.